0: nagdadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkod ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw kong XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang...

0: atong iatag ang panahon sa opening prayer ni Brother Bobong.
1: Pagampota, labing kamanan nga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit inidapit sa kagabiyon. Nagapangamuyo kami kanimo Ginoo, ikaw magauban niini nga istasyon sa 107.1. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga pulo nga mga pagaisgutan karon nga pagadumalahan ni Brother Oliver. O ikaw Ginoo magahatag kaniya og pinasahing kaalam, kasulti siya, pinagi si muhang kabubuton. Salamat o Diyos sa imuhang grasya o panalangin, gihatag ka namo, nakadangat kami nining lapita. O ikaw magapasantop sa mga katawhan nga nagapatalinghog sa tagsa-tagsa ka panimalay, ikapon nimo ang ilang mga kasing-kasing o una-huna alang sa pagdawat sa kamaturan. O sa iluha kami sa mga mga sala, kining tanan mong gisalig, pinagis pangalan o gahom ni Jesus. Amen.
0: Amen. Higala mga kaigsunan, ning kagabiyon atong sultunan pagsugod ang adlaw nga ikpapahulay alang sa Dios. Kini mga kaigsunan, before na kusugdan, controversial kini nga balaod sa napulo kasugo. Kay ika-upat man siya gikan sa uno. Kini nga balaod maoy controversial kay daghang mga tao o daghang relihiyon nga dili motuan ni. O kanus-a o unsa ang adlaw ipapahulay sa Dios sa Genesis 2:1 ngadto sa 3. Nakay Bible niya, Brad Bobong?
2: Ala.
0: Pagibasa daw.
1: Sa diha nga nahuman pagbuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta ug siya mipahulay sa ikapito ka adlaw.
0: Padong sa 3.
1: Og nahuman ang mga og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios.
0: So una lugar ang maong bersikulo ang naguna, naghimog unang demonstration ang Ginoo mismo. Okay. Para ang tao unta musunod sa iyang gihimo. Unsa mang pagkaunsa ang daghang mga tao karon o religion nga di man mutuan ning nabasa man gid sa Bible. Ang uno dinhi mga kaigsoonan igala ang Dios mihundang gyud siyang buhat o ang maong adlaw ikapito. O mipahulay siya. O niya, unsa may gitrabaho niya ning adlaw? Nagpanalangin o nagbalaan o nagpahulay. Tulo ka mga dagkong butang. Angay nato nga sundon nga gibuhat sa Dios nga unta maoy sundon sa tao kayang Ginoo na mismo ang nag demonstrar mga higala o kaigsoonan. So mipahulay, nagpanalangin o nagbalaan. Mutoy mga butang. Ikapila ka adlaw sa simana ang gitawag o adlaw ng ipapahulay sa Dios. Exodo 20 versikulo 10, Barbabong.
1: O, nagaingon din hi. Apan ang adlaw nga ikapito mo ay usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlawa, dili ka magbuhat ikaw bisa ng imong anak nga lalaki, bisa ng imong anak nga babae o bisa ang imong igsulugoon nga lalaki o bisan ang imuhang sulugoon nga babay o bisan ang imong kahayupan bisan ang imong dumuloong nga nasulod sa imong mga pultahan.
0: So nining adlaw di ay papahulayon ka sa Dios bis ang imong anak nga lalaki, anak nga babay, sulugoon nga lalaki, sulugoon nga babay o bisan ang kahayupan o ang mga bisita nga naa sa sulod sa imong panimalay.
2: Tanan.
0: So tanan, wala na siya gitawag nga igikonsidera na magtrabaho ka. Unsa ang gisugo sa Dios ngadto sa iyang katawhan o katawhan ka? Kung katawhan ka, musunod juga ani. Exodo 20 versikulo 8 ngadto sa 11.
1: So hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo ay usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova na imong Dios niining adlawa dili ka magbuhat ikaw ang bisan ang imong mga anak nga lalaki ug bisan ang imong mga anak nga babay. So klaro na ni siya mga kaigsoonan o
0: sa 11.
1: Sa 11 kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Ug mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini.
0: Si Jehova maoy tag-iya niining balaod. Unta ang tao musunod jud unta, no? Dili gyud ta magdumili. Mao na ang Dios naghangyo kanato nga sundo nato ang iyang kinaiya o pagtuman sa iyang balaod nga mao ang igpapahulay. Unsa ang gisulti sa Dios miadtong nagapadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay? Si Isaiah 56:2 ang baksais. Brad Bobong.
1: Okay. Nagaingon din hi mga igsoon, higala. Bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa paglapas niini og nagapugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga dautan. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilahang kaugalingon kang Jehova aron sa pagalagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova aron mahimo ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nanagbantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas niini og nagapadayon sa hugot gayud sa akong tugon.
0: So mao na dunay mga kritiko nga mga mga mo conclusion sila nga ang adlaw sa Sabado ra kuno igpapahulay para lamang sa Israel wa tay labot ani. Pero gisulti dire sa Ginoo nga bulahan ang tao nga nagahimo. Ha?
1: Sa to pagitang tanan.
0: Oo, oh, ang anak sa tao.
1: Tao man ta.
0: Kung dili ka tao, ayaw gyud pagsunod. Kung anak ka sa Dios, kay tao man ka, nga anak ng katawhan kaniya, sumangtuman ka ani.
2: Magito.
0: Pero makasusubo Brad Bobong tungod kay daghang mga tao karon nga nagpalingog-lingog ani.
2: Wala
0: magtugad. Alang kang kinsa nga ang adlang ipapahulay gibuhat sa Dios. Marcos 2:27.
1: Okay. Matun pa din eh. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Oh.
0: Nakamandit yun nga gibuhat yun ang Sabado o igpapahulay para gid sa tao. Dili magbot-bot ang tao unsaon niya pagtuman ang Sabado. Kay dito sa karang Bible, katong mga Katoliko nga mga Bible sa una, Sabado kay gilitok ani sa Bisaya. Kinit sila. Unsa ang piho nga sugo sa Dios kabahin sa adlaw igpapahulay? Exodo 20 versikulo 8.
1: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini.
0: Oh, hinumduman para unsaon?
1: Alang sa pagbalaan.
0: Pagpahulay og aron sa pagbalaan.
1: Balaan.
0: So unsa ang gisulti sa Dios ngadto sa iyang katawhan? Kung katawhan ka sa Dios, sunod jud ka. Size ngadto sa city sa Deuteronomy.
1: O kining mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw maga paibabaw sa imuhang kasing-kasing. O igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. O magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay o magalakaw ikaw sa dalan o sa imuhang paghigda o sa imong pagbangon.
0: O to ara mga kaigalagay sunan nga kung kining mga pulong nga gisugo ko niining adlaw, ayaw yun pagpalingog-lingog. Kay ipatudlo daw sa dakong kakugi sa imong mga anak. Magasulti ka mahitungod nini, bisan pag maglingkod, bisan pag unsa imong gibuhat, naglakaw ba ka, nagdrive ba ka, unsa may imong gibuhat, na ba ka sa opisina, o nagtrabaho ba ka, ipatudlo ni sa mga anak, maghigda ka, maglakaw ka, imo kini siyang ipasabot. Diya sa bag-ong tugon nga adlaw ang igpapahulay. Unsa ang gisulti ni Jesus mahitungod sa kasuguan sa Dios sa Lucas 16:17?
1: Apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan.
0: Oh, dito gisulti na pod nga si Ginoong Jesus bisan masayon pa daw mawala mahanaw ang langit ug ang yuta sa yunang kana sa to pa pinakadako gyud kay importante sa Dios ang pagtuman sa balaod ilabi na ang kining ikaw pat kasugo.
1: Mililhon.
0: So, kini. Dili kini siya bisan pagtulpok, bisan pa ugon sa kudlit. Ang Ginoo particular gid niya nga tumanon sa tawo. Unsang adlaw nga si Jesus miadto sa muadto sa sinagoga ingon sa na, nga maoy iyang nabatasan Lucas 4:16.
1: Okay, igsoon. Matod pa din eh. Og siya miabot sa Nazaret din dito siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Og siya mitindog aron sa pagbasa.
0: Mm, kini, daw na ko ay na diskitahan sa Facebook ba, Brad Bobong. Yaga-yaga nila si Ginong... Si, kung daw, wa daw si Kristo miyan to sa simbahan para magsimba. Nagbasa ra daw. Nagtindog. Kini nga versikulo yung gigamit. So Lucas 4:16, unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus niya to sa simbahan kay kanang word nga sinaguga, simbahan na, building na, simbahan. Ug didto nagbarog siya unya nagwali. Kanang word nga nagbasa ang nagwali. Long term ana nagwali.
1: Nagwali.
0: Oh, naglecture. Okay. Unsang adlaw nga maoy kinaya usab ni Pablo nga muadto sa sinaguga buhat 17.
1: So sa matag-adlaw nga ipapahulay ug sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod ni ini sa sulod sa tulo ka semana siya naking lantugi kanila pinasikad sa kasulatan.
0: So si Pablo mismo sa iyang panahon kasunod-sunod siya sa gibuhat ni Ginoong Hesus kini si Pablo. Matagad lang ipaulay misulod siya sa mga simbahan unya naking debate kay kanang word nga lantugi niya ang term anak nga lain is debate pinasikad sa kasulatan.
1: Kasulatan.
0: Ang mga tinun-an na mahulay ba usab sa adlaw ipapahulay ingon nga maoy ilang nahibaluan may tungod sa kasuguan Lucas 23:54 padong sa 51.
1: Matod pa mga isuon higala oo na mahulay usab sila sa adlaw nga ipapahulay sumala sa kasuguan adlaw kadto sa pagpangandam ug nagsugod na ang adlaw nga ipapahulay. Og misunod ang mga babae nga nangamuyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lugnganan og kung giunsa pagpahilom ang iyang lawas pahiluna ang iyang lawas og unya na mauli sila og nangandam sila og mga pahumot og mga ighahaplas og sa pagkaadlaw na ipapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan.
0: Kay kanto siya Brad Bobong sa Bernes gilubong na si Ginoong Hesus.
1: Oh, klaro
0: na. Gitanaw nila ang lubnganan, gitanaw nila kung giyon sa pagpahaluna sa patayang lawas ni Jesus Christ. Kay Bernes man to, pagpangandam man to, preparatory sa adlaw sabat ipapahulay. Nya pagka adlaw ipapahulay, ang nang Bernes na mauli sila ug nangandam sila ng mga pahumot ug mga ighaplas. Pagka Sabado, na mahulay sila, sumala sa kasuguan. So mao nang gid dapat sundo sa tao pero pila man ka bilyon ang mga tao sa tibuok kalibutan gamay ra ang makatuo ani nga sugo unsa ka dako ang ilang pagila og pagtagad mahitungod sa adlaw nga ipapahulay 19:31 sa Juan.
1: Matod pa dinhi mga igsoon sila nagila nga balaan kaayo ang adlaw nga ipapahulay. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw ug pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ipapahulay sanglit ang umaabot nga adlaw ipapahulay balaan man kaayo.
0: So mo na tong ilahang kuan nakamandit sa ilang unahuna nga kaning balaang adlaw inahanglan ka itong mga nagipangbutang sa cross sa sisig kakilid ni Jesus Christ ilang hipuson sa Bernes ha? Bernes ka ito kaya pagpangandam kini sa dili pangbuot mga pabilin ang mga lawas dito kaya dili sila buot nga ang lawas dito mabot pa sa adlaw sa bano busay gihipos nila kaya umabot nga adlaw ang ipapahulay balaan kayo. Unsa ang gingon ni Apostol Pablo may tungod sa iyang pagkinabuhi na kinabuhi si Pablo 1 Corinto 11:1.
1: Batod pa din eh Musa panigingon ka mo kanako sama nga nanigingon ako kang Kristo.
0: Oh, sundo ko na to si Pablo kung si Pablo nagsundo kang Kristo panigingon Unta kita mahimo ta sama kang Pablo?
1: Managingon.
0: O managingon. Ang Kristohanong mga hintel nagabantay ba sa adlang ipapalay? Buhat 13:16, ambak 42 o 44.
1: Oo sila. Magtigom usab sa adlang ipapahulay. Mitindog si Pablo o sinyasa niya sila sa iyahang kamot o giingnan mga igsoon Israelita o kanang dili Hudyo na nagtuo sa Diyos, pamati kamo. Sa pagpanggula ni Pablo o ni Bernabe sa sinaguga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik o pagkasunod adlaw ipapahulay, aron saysayan pa sila ni ining mga butanga. O sa natapos na ang tigom sa sinaguga, gisunod ni Pablo si Bernabe sa daghan ng mga Hudyo o ang mga dili Hudyo na nagkabig ngadto sa tinuuhan ng mga Hudyo. O gimaymayan sila sa mga apostoles o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Diyos. 44. Sa pagkasunod adlaw ng ipapahulay, hapit ng tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Diyos o sa pulong sa Ginoo.
0: So dinhi kayo na si Pablo nagkandak og study dito sa ilang lugar. Unya gisinyasan sila sa ilang siyang kamot nga mga Israel, tanang dili Hudyo, mga nagtuo sa Diyos, pamati kamo. So nagapanguna sila dito, halos ang mga tao nag-imbita kanila na pabalikon sila sa sunod adlaw nga Sabado. O gang pagkasunod ang mga Hudyo o ang mga dili Hudyo nakabig sa tinuan sa mga Hudyo, gimaymayan sila sa mga apostoles, gidasig na magpabilin sa grasya sa Diyos. Pagkasunod lang yung papahulay, hapit anang mga tao sa lungsod miyadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ingaan yung tano, pero karon magwali ka di as publiko. Bradbobong, lisod kayo. Walay harmonia ang mga tao, walay pakialam. Pero kung doon ay mga ipanghatag, amutambong na sila. Para lang atong ipanghatag. Pero sa pulong sa Diyos, dili sila mamati. Unsa ang gisulti ni Jesus? May tungod sa adlaw ipapahulay, human sa iyang pagkabanhaw. 24:20 sa Mateo.
1: Musa pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pagkagiwon sa panahon sa tingtugnaw.
0: Oh, paampoon pa ganita nga unta dili matunong sa Sabado ang
1: pagkalagyo.
0: Pagkalagyo. Dili unta mahitabo sa tingtugnaw. Unsa pa? Gampo, sa adlaw nga ipapahulay. Unsa ang giingon ni Apostol Pablo alang niyantong buot muuban sa Diyos? Muuban ba ka? Ikaw o ako sa pagbantay sa adlang ipapalay, Hebrohanon 4:4, ambak 9 o padong sa 11.
1: Kahit sa usa kadapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito kaadlaw sa ingon niini nga paagi o sa ikapito kaadlaw ang Diyos ni Paulay gikan sa iyang tanan ng mga buhat. Busa na nagapabilin pa di ay ang usa ka igpapahulay nga gitamgana alang sa mga tao sa Dios kapahulayan.
0: Jesus anto John sina.
1: Okay. Kay ang mga mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpangmuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpangmuhat. Busa kinahanglan nga manglimbas panlimbasugan ta ang pagsulod sa maayong pagpahulay o kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon.
0: So panahon na ni San Pablo nga nagsulti siya, nagpabilin pa gyud. Bisan pa hangtod karon sa atong panahon.
1: Oh, nagpabilin. Oh, wala gyud undang.
0: Walay undang. Kay kini wala may kinutuban kini nga balaod. Kay nga naman kay kung dili ta magsunod ini ang mato ni San Pablo, mahimo kitang samang pagkamasupilon. Wala kita'y luna sa langit nga kita matarong kung dili ta mutuo aning pagbalaan sa adlaw Sabado. Unsa ang katawhan sa Dios mayla binaagi sa adlaw ipapahulay? Unsa ang gibutang sa Dios sa iyang adlaw ipapahulay nga ilhanan? Exodo 31:15 ato sa 17, Ezekiel 20:12 unya ambak 20.
1: Matun pa din hi Exodo
3: busa ang mga anak sa Israel managbantay sa adlaw nga ipapahulay sa pag lihi sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Kini mao'y usa ka timaan taliwala kanako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug sa ikapito ka adlaw may pahulay siya ug nahamuot.
0: Ezekiel.
3: Og sa Ezekiel 20 bersikulo 12 ngadto sa
0: Ambak 20
3: labot pa usab gihatag ko kanila ang akong maadlaw ng ipapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila og balaan ang akong mga adlaw ng ipapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios.
0: So wala mga kaigalaan o kaigsunan nga ang mga anak sa Israel nagabantay sa ipapahulay adlaw ng ipapahulay sa paglihi sa adlaw ng ipapahulay kanang paglihi pagsugod ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga wala nay katapusan. Wala gyud katapusan no. Kini mo sa katimaan sa taliwala ilhanan kini. Kanako sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Kung dili ka nagbantay, awalay ilhanan sa Dios nimo. Dili ka anak niya. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta. Sa ikapito ka adlaw may pahulay o siya ang namuot. Sa Ezekiel, gihatag ko sab kanila ang akong mga adlong ipapahulay.
3: Timaan.
0: Aron mahimong usa ka timaan sa taliwala nila kanako o kanila. Ilhanan.
3: Ilhanan.
0: Timaan. Sa ito pa, kung ikaw, tao ka din ikaroon sa atong panahon nga, nagkinipoy ka sa Pilipinas uban pang mga nasod, nagbalaan ka sa Bado, at tao ka sa Dios, mailan ka ako ning tao dahil ni sa Gijong Okay, nagbantay man sila sa Bado. Nagbalaan.
3: Sa adlong ipapahulay.
0: Okay, nagsunod-sunod sila sa kinaya ni Jesus Christ. Maunay, tinuod nga katauhan sa Dios. Unsa ang mga kinaya sa mga linwas nga mga katauhan nga gisgutan sa pinadayag sa Bugna 14:12 Bugna 22:14
3: ani-ani ini ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan o sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuohan ni Jesus. Bless are they that do His commandment, that they may have right to the tree of life, and may enter and through the gates of the city.
0: So muna ang gihangyo sa Ginoo na magabantay kita sa pagbalaan sa sugo mong ikaupat ka sugo ang maong Sabado. Sa laing pagtuon, mugawas gyud ang Sabado nga ikapito sa katong mga karaang Bible sa una. Mian ni ba si Kristo aron sa pagbungkag sa mga kasuguan sa Dios? Mateo 5:17.
3: Matod pa dinhi, ayaw kamo paghunahuna, nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman ni ini.
0: Sa may tagna ba sa Biblia nga adunay mag-usab sa balaod sa Dios o sa adlaw ipapahulay? 7:5 sa Daniel.
3: So, ubos ang kasuguan o siya misulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdong uyamot o magapaluya sa mga balaan sa halangdong uyamot o siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon o sa kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon.
0: Usbon.
3: Usabon.
0: Kini nga propesiya dugay na ni nahitabo nga giusab niya ang Sabado padulong ngadto sa Domingo.
3: Okay.
0: So di na ta magpaligoy-ligoy pa pero dili na nato dinhi i-live kung kinsa ni siya. Kamu na lang mag-research kung kinsa ning nag-usob sa sa balaod sa Sabado ngadto sa Domingo.
3: Okay.
0: Unya. Dili kanos aman nila. Ano pa? Labyan. Kanos ang unang pag-usab sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Sa 321 uman sa kamatayan ni Kristo, si Constantine the Great. Si Constantine the Great, Marso 7, 321. the earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is a constitution in 321 AD, enacting that all courts of justice, inhabitants of towns, and workshop were to be at rest on Sunday. Venerably, this solace with an exception in favor of those engaged in agricultural labor. Encyclopedia Britannica Art Sunday 9th edition 1887. So claro, naka-record din sa kitawag Encyclopedia Britannica na doon ay nag-usob nag-usab sa Balaod sa Sabado ngadto sa Domingo. Kinsa pa ang nagahimo sa pag-usab sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? Ang Iglesia Katolika Romana, o gilitok na dere. Ang Katoliko nga Iglesia sulod sa kapin sa usa ka libo ka mga tuig sa wala pa mutungha ang usa ka Protestante. Pinagi sa iyang balaanon nga katuyuan nag-usab sa adlang gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Oh, wala ta nagtumo-tumo dere, Brad Bungkak. Gisulti lang nato unsay naka-record sa kasaysayan sa pag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo. Kano sa man nila usba ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? After that, 336 after AD. Pangutana, unsang adlawa ang igpapahulay tubag ang Sabado mao ang adlawang igpapahulay? Pangutana, ngano nga kita nagabantay sa Domingo inay sa Sabado tubag? Kita nagabantay sa Domingo inay sa Sabado tungod kay ang Katoliko nga iglesia sa Konsilyo sa Laodicea AD 336 nagabalhin sa pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Peter Gilerman, the Converts Catechism of Catholic Doctrine, second edition 1910 page 50. So kung kayo klaro kayo wala ta nag daot sa ilaha, pero ang record nga ilang gihimo unsa giusab ang Sabado ngadto sa Domingo? Unsa ang pagtawag ni Apostol Pablo may tungod sa tao nga nagausab sa kasuguan sa Dios? Sa ikaduhang Tesalonika 2:3-4, ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw, dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil o ang pagtungha sa tao sa kalapasan ang taong pagalagdagon. Versikulo 4. Nga nagasupak nga magasupak sa mga pahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o bisan unsa nga ginasimba nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og magapahayag nga siya Dios ni angkon ni anyangkon siya nga maoy Dios puli sa Dios. Unsang gahom ang giangkon sa papado nga iyang nabatnan? Ang papa nakabaton sa hilabihan kadako nga awtoridad o gahom nga siya makahimo sa pag-usab sa pagsaysay ug paghubad bisan pa sa langiton nga mga balaod? Ang papa makahimo sa pag-usab sa langitnong mga balaod tungod kay ang iyang gahom wala magagikan sa tao kundi gikan sa Dios, o siya nagalihok ingon nga puli sa Dios dinhi sa yuta. Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca Papa Art 2. O ilahan ang libro. Ato na nang gi-research, asa na naka-record? Unsa ang gikasulti sa mga Katoliko ngadto sa mga Protestante sa ilang pagbantay sa Domingo? O ilang unsa ang gisulti diri sa papa? Ang pagbantay sa Domingo pinaagi sa mga Protestante maoy pagyukbo nga ilang nahatag sa sukohi sa ilang mga kaugalingon ngadto sa otoridad sa Katoliko nga iglesia. Monsignor Luis Sigor Plain Talk About Protestantism of the Day 1868 page 213. Gikuan gyapon sila, giila gyapon nga dili sila kauban sa Katoliko. Sukwe, nakasukwe gyapon sila. Ilabihan kadaghan ang nagbantay sa adlaw Domingo, dili ba di ay kini dawaton sa Dios? Mateo 15 8 ngadto sa 9. Pakibasa brad po.
1: So kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang sa mga tao.
0: Kana diay ang Domingo brad Bubong, dili ra nagdoktrina sa Ginoo, yes tao na. Busa kini mga tawhana magsimba man sila Domingo, gisulti din eh sa Mateo nga nagpasidungog sila pinagi lamang sa ilang kaugalingong nabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing, kawang lamang ilang mga pagsimba kay sanglit ang gipanudlo nila o magpagdoktrina nila kalagdaan lamang sa tao. Hangtod kano sa ang atong pagbantay sa adlong ipapahulay sa 66:22-23.
1: Kay ingon nga ang bag-ong mga langit o ang mga bag-ong ayuta nga ako ang pagabuhaton, magapabilin sa ako ang atubangan, miingon si Jehovah. Mauman ang magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. O mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa kaadlaw ang ipapahulay hangtod sa usa, ang tanan nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, mingon si Jehovah.
0: So mismo sa panahon Isaias nakapropesiya ni siya Brad Bobong mga kaigalaan kaigsunan nga dito sa langit way laing trabaho sa mga linuwas kundili matag-adlaw sa bado, muadto sila sa kang Jehovah sa pagsimba. Oh, matag bulan, bagong bulan, pagsubang sa bulan, hangtod sa usa. Gikan sa usa kadang ipapulay, walay trabaho nila dito, kundili ang pagbalaan o pagsimba. So, kini higala o mga kaigsunan, pinakahamili nga mensahe. Unsa ang pamagi sa pagbantay sa adlong ipapulay? Gikan sa pagsalop sa Bernes, hangtod sa pagsalop sa Sabado. Levitico 23:32, kini alang kaninyo mao ang adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pahulay o managpasakit kamo sa inyong mga kalag sa hapon o sa ikasyam kadlaw sa bulan, gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong mga adlaw nga ipapahulay, dili mamaligya, dili magapamalit. Inimiyas 13:15-17. So diri na atong humanon kay taas man eh ang oras di napaigo o kini atong gipasalamatan ang Dios tungod kay siya nagahatag kanato gayunan pinagi sa tag-iya sa mga istasyonan si Doc Ramelito oy atong ihatag ang panahon sa closing song.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.